uzalud su uniforme, uzalud su uniforme. Mali čovjek je u njima, mali čovjek je u njima. Krije strah po džepovima, krije strah po džepovima. Mali, mali, mali, leš veliki, mali, mali, mali, leš veliki.

su uniforme, oružje i testosteron. Mali, mali, mali, leš veliki, mali, mali, mali, leš veliki, mali, mali, mali, leš veliki, mali, mali, mali.